Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
6: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
7: Efterlysning.
8: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
7: Vi har dem.
8: Vallavi.
7: Lite bättre.
8: Lite personligare.
7: Välkommen till Vallavi.
8: Arbets- och skyddskläder.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
13: Beror på hur hungrig man är.
12: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
13: Och köper du 2 kilo?
12: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
14: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
2: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Vad har du hettat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
16: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
17: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
7: Och nu, tillbaka till musiken. I am done.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: arbetskläder och skor för alla väder.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Hej, Vedrums Gräs här.
7: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
6: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmattan nu.
7: Beställ på vedrumsgräs.se.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Williamson Bygg- och fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
13: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Idag förväntas den preliminära rösträkningen bli klar och Tidesidan ser ut att förlora mot oppositionen. Flera explosioner har hörts under natten i Kiev där minst 12 personer rapporteras skadade. Samtidigt har Odessa drabbats av attacker inklusive en som träffar ett 19-våningshus. Situationen mellan Ryssland och Ukraina har eskalerat med intensifierade anfall från båda sidor under den senaste tiden. Donald Trump hotar att minska handeln med EU om Kanada blir associerad medlem i unionen på ett sätt som han bedömer som fientligt. Presidenten kritiserar EUs planer och säger att han kan införa höga tullar mot Europa om han anser att unionens avsikter gentemot USA är negativa. Den amerikanska kongressen har röstat igenom ett nytt sanktionspaket mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina. Sanktionerna riktar sig bland annat mot energi, försvar och ryska ledare, inklusive president Vladimir Putin. Förslaget ger även president Trump möjlighet att införa sekundära sanktioner mot länder som är beroende av rysk energi. Och Kanada har ansökt om att gå med i det brittiskledda nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force som idag utgörs av de 5 nordiska länderna, de 3 baltiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Kanada söker ett närmare militärt samarbete med Europa och vill göra sig mindre beroende av USA.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Inledningsvis goda solchanser här i Västra Götaland, men fram på dagen så mullnar det på västerifrån som sen följs utav regn. Mellan 14 och 16 grader som mest och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är Pink i låten Never Gonna Not Dance Again, och du får den när vi inleder den här morgonen som är torsdag och den 17 augusti, september är det ju.
1: Det hade ju varit trevligt om vi går tillbaka till augusti.
0: Ja.
1: Då hade vi ju liksom varit inne i sommarmode fortfarande.
0: Ja.
1: Jag tycker om det här höstmodet som är just nu, så jag stannar gärna här i september och njuter av det en stund och säger god morgon till alla där ute och god morgon till dig, Marcus. Hur mår du?
0: Ja, men det är bra tycker jag faktiskt. Jag ska inte klaga.
1: Hej, har du fått ett kaffe här på morgonen? Du är glad och nöjd?
0: Ja, vi får ju fortfarande köra med vår traditionella kaffemaskin då.
1: Ja, men du, det är ju fint. Det där inne fint genom filtret. Och så länge man inte sätter på fel kork, det vill säga så det blev som det förra veckan när det var kaffe precis överallt. Det är hemskt när det blir så.
0: Ja, lite så.
1: Mm.
0: Ja. Det var ingen höjdare.
1: Nej, det var ingen höjdare du. Men idag har morgonen börjat bättre och det känns härligt att vara här i studion och få prata lite med dig och er där ute.
0: Mm. Och vi tänkte göra det fram till 10:00, så vi kör väl på här med lite Jackson 5.

0: Katrin and Waves i radion med Walking on Sunshine. Får se hur mycket solsken det är igår, eller idag. Solen tittar fram lite igår när jag var på Kinnekulle. Och jag kan säga att det blåste ganska bra där också. Men man såg ju ändå, det skulle vara 8 mil. Men det var svårt att se till Karlstad. Och så kunde man se åt andra hållet långt upp till Mariestad. Så vi får se om vi nu ska ut och åka båt idag. Så kanske man kan få lite bättre än det där disiga som låg över Vänern idag.
1: Ja, igår. Absolut, absolut. Men ska vi köra det här nu eller?
0: Mm. Bra, kör.
1: Ska vi titta lite på dagen? Vi har då Hildegard och Magnhild som har namnsdag.
0: Ja.
1: Ja, och jag får gratulera min man som fyller år. Det måste man göra idag.
0: Oj, oj, oj.
1: Man är portad hemma.
0: Ja, vilket år han född?
1: Va?
0: Vilket år han född?
1: Men det hänger, det säger jag inte. Han fyller år bara. Han är ung.
0: Ja. Ja.
1: 1993 det här datumet så har barnkanalen Cartoon Network, den har Sverige och Europa premiär och de sände serier som du vet så här Flintstones, Meet the Flintstones.
0: Jajamän.
1: Och Jetsons Family. Det var också, de levde i någon så här rymdvärld ju.
0: Ja.
1: Mm. Kul. Mm.
0: Ja, det var det du kollade på då.
1: Nej, jag bara sa att de hade Sverigepremiär det här datumet. Ja. Och jag tycker att jag har tittat på både Flinta och Jetsons.
0: Fred Flinta, ja.
1: Mm. Anastasia fyller 58 år idag,
0: ja.
1: Artisten.
0: Ja.
1: Och sen har vi Jimmy Jansson, både artist och låtskrivare och lite och producent, 41 år idag.
0: Ja.
1: Mm.
0: Bra, var det dagens datum?
1: Jajamän, om inte du har någon flagga som du ska vifta med där i studion.
0: Jag tror inte det, men vi säger väl grattis till 49-åringen idag då.
1: Ja, just det.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Vi bygger drömmar utav.
1: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
10: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
1: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
2: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
5: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Din lokala Excel byggbutik
9: i Nossebro,
8: Lidköping, Vårgårda
9: och Herrljunga.
10: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Idag förväntas den preliminära rösträkningen bli klar och Tidösidan ser ut att förlora mot oppositionen. Flera explosioner har hörts under natten i Kiev där minst 12 personer rapporteras skadade. Samtidigt har Odessa drabbats av attacker inklusive en som träffar ett 19-våningshus. Situationen mellan Ryssland och Ukraina har eskalerat med intensifierade anfall från båda sidor under den senaste tiden. Donald Trump hotar att minska handeln med EU om Kanada blir associerad medlem i unionen på ett sätt som han bedömer som fientligt. Presidenten kritiserar EUs planer och säger att han kan införa höga tullar mot Europa om han anser att unionens avsikter gentemot USA är negativa. Den amerikanska kongressen har röstat igenom ett nytt sanktionspaket mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina. Sanktionerna riktar sig bland annat mot energi, försvar och ryska ledare, inklusive president Vladimir Putin. Förslaget ger även president Trump möjlighet att införa sekundära sanktioner mot länder som är beroende av rysk energi. Och Kanada har ansökt om att gå med i det brittiskledda nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force som idag utgörs av de 5 nordiska länderna, de 3 baltiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Kanada söker ett närmare militärt samarbete med Europa och vill göra sig mindre beroende av USA. Inledningsvis goda solchanser här i Västra Götaland, men fram på dagen så mullnar det på västerifrån som sen följs utav regn. Mellan 14 och 16 grader som mest och vindarna från sydväst är måttliga till friska.

0: Drop Dead Beautiful med 6ix9ine i Radio Treby. Tema för idag då, hur ser det ut med det?
1: Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Det gör ju så ont i tassarna att ha på sig såna här skor, men det är höga klackars dag.
0: Oj, oj, oj, det har jag aldrig gått det, men det kanske inte är så gött.
1: Jag skulle faktiskt inte tro att du ens hade fixat det med din gångstil, dina fötter och din balans.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Nu var inte snäll, va?
0: Nej, jag hade nog inte, de hade spruckit där.
1: Ja, men det hade också varit väldigt roligt att se.
0: Ja.
1: Vi ska också säga att det är internationella patientsäkerhetsdagen.
0: Mm, det är bra att ha lite säkerhet när man är patient.
1: Ja, man är säker när man är patient. Men det handlar ju om att mans ens uppgifter och identitet och allting sånt är ju liksom, det ska ju inte läckas ut på något sätt och man ska inte bli felbehandlad och ja, allt möjligt. Kanske som ingår i det där, tänker jag.
0: Hur ofta är du inne och läser på din 1177 och sån här journaler och sån här du har som lusläsning på kvällarna?
1: Nej, verkligen inte skulle jag säga. Jag är typ aldrig inne där.
0: Nej, jag har varit inne någon gång sådär, men det brukar inte vara sådär jättemycket intressant där.
1: Nej, exakt.
0: Däremot när vi uppdaterade en försäkring här så var det så här, det gick inte. Så jag tänkte så här, nu jädrar, så tog jag och skrev ut. Det var väl en hel, ja, 2 kilo papper som jag skickat till ett försäkringsbolag där. Får vi se om det blir någonting utav det då.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja.
1: Ja, men då trycker jag på print idag också. Får vi se hur många kilo jag får ihop då.
0: Ja, det blir det. Patientsäkerhetsdagen. Skriv ut din journal, skicka den till någon.
1: Ja, random.
0: Ja, precis. Här och nu då, Naked Eyes i 3-4.

0: Ava Max med Wet Hot American Dream och du fick den här låten i Radio Treby. Vi har ju en torsdag idag och det innebär att vi har en liten tävling som vi kallar Vem är det som tjötar? Och det är du som lyssnar som ska lista ut vem är det som tjötar och så ringer du till oss. Det gör vi strax efter 8:30 idag.
1: Absolut, och vi sitter ju alltid såhär, vad har vi i potten idag? Ja. Det bestäms nästan på känsla och vem som ringer in vad vi lägger ner, känner jag. Det finns ju alltid ett par svettiga gamla strumpor från dig och jag kan slänga ner någon gammal bar jag har i min träningsväska. Så det finns ju lite varje att skrapa ihop, känner jag.
0: Ja, precis. Vi ska se vad det kan vara här. Och häromdagen så var det Tibbe nere i Vetlanda som drog hem. Han ville ha en t-shirt, han är ivägskickad och klar här. Och,
1: Trucken!
0: Mr. Truck. Vi får se vad vi landar i där. Jag måste prata med en annan som kallas för Trucken idag här i ett annat ärende. Så att det var bra att vi...
1: Har han så här långa gafflar eller korta gafflar?
0: Nej,
1: eller
0: han hade en mopedtruck. Alltså. Så det var därför han kallas för Trucken.
1: Mopedtruck? Finns det någonting som heter så?
0: Ja, det kallas något annat i en truck där.
1: Mopedbil?
0: Ja, typ.
1: Okej, spännande.
0: Här är Anders Grand.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har vi din drömresa?
3: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
2: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
3: Vill du resa på egen hand?
2: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
3: Vill du veta mer?
2: Ring oss.
3: Boka ett möte.
2: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
3: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
2: Saxentours.com.

0: 0400 taktvätt.nu.
1: Vi bygger drömmar utav
2: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
5: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
5: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
6: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
5: BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
17: Din gröna lösning.
18: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
19: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
20: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Idag förväntas den preliminära rösträkningen bli klar och Tidösidan ser ut att förlora mot oppositionen. Flera explosioner har hörts under natten i Kiev där minst 12 personer rapporteras skadade. Samtidigt har Odessa drabbats av attacker inklusive en som träffar ett 19-våningshus. Situationen mellan Ryssland och Ukraina har eskalerat med intensifierade anfall från båda sidor under den senaste tiden. Donald Trump hotar att minska handeln med EU om Kanada blir associerad medlem i unionen på ett sätt som han bedömer som fientligt. Presidenten kritiserar EUs planer och säger att han kan införa höga tullar mot Europa om han anser att unionens avsikter gentemot USA är negativa. Den amerikanska kongressen har röstat igenom ett nytt sanktionspaket mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina. Sanktionerna riktar sig bland annat mot energi, försvar och ryska ledare, inklusive president Vladimir Putin. Förslaget ger även president Trump möjlighet att införa sekundära sanktioner mot länder som är beroende av rysk energi. Och Kanada har ansökt om att gå med i det brittiskledda nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force som idag utgörs av de 5 nordiska länderna, de 3 baltiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Kanada söker ett närmare militärt samarbete med Europa och vill göra sig mindre beroende av USA.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Inledningsvis goda solchanser här i Västra Götaland, men fram på dagen så mulnar det på västerifrån som sen följs utav regn. Mellan 14 och 16 grader som mest och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Gå och fiska med gylletider. Vi kastade ner en sån här kräfttina för ett tag sedan. Och det landade en kräfta, en sån här signalkräfta där. För att hade en liten prick på klon där. Och en mört. Men nu är det som så att jag tror att mörten fick sätta livet till där. Och kräftan var hungrig.
1: Det var liksom en kamp i den där buren för den där stackars mörten. Och ja. Han hade nog inte en chans att överleva. Och mört, det är synd om de fiskarna. Det är ingen som vill ha dem på kroken.
0: Nej, det är väl ingen höjdarfisk sådär. Så att, ja.
1: Det är som gurkfisk, alltså simpa. Eller vad heter de? Den vill man inte heller ha.
0: Guppy.
1: Gurkfisk, alltså, gurkfisk. Den luktar ju gurka. Heter de simpa eller någonting? Jag vet inte om jag säger rätt nu, men vi kallar dem för gurkfisk. Så när man tar i fisken eller liksom, då luktar den liksom gurka.
0: Ja, luktar fisk är ju ingen höjdare. Nej, luktar fisk är ju ingen höjdare.
1: Nej, men hellre luktar gurka då.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Och lite satsiki aldrig fel till det.
1: Det är inte fel.
0: Det luktar fisk i studion och här är The Beppes.

0: Dire Straits med Walk of Life, och du sitter fortfarande och galvar åt det här med fisklukt och sådär.
1: Ja, men det var kul.
0: Ja.
1: Det var kul, men någonting som inte var lika kul, det är när man, det här känner nog många igen sig, när man ska parkera vid en kantsten och så råkar man komma lite för nära.
0: Ja, eller på kantsten.
1: Den är inte rolig.
0: Nej. Har det hänt?
1: Nej. Ja, det har hänt. Och när jag gjorde det alldeles sist häromdagen, då var det inte liksom, det värsta var, det var inte att det var fälgen som gick emot, utan det var gummit på däcket som lät.
0: Det är
1: så
0: väl,
1: det var folk som vände sig om.
0: Ja, det är väl bättre att det är gummit än att det är fälgen, för det blir,
1: ja, men
0: det blir
1: gummit är bra, det.
0: Ja, precis. Ja. Nu ska jag mejla samtidigt här till Frida, för hon ska få en liten ljudfil och skicka upp här. Så det är bra att man kan göra två grejer samtidigt här. Ladda telefonen.
1: Ja,
0: så
1: är det missat. Det du gör? Ja, och jag pratar kantsten och fälgar som går i kras, kan man säga. Det har hänt många gånger. Mm. Och jag är skyldig till en del reper i mina.
0: Ja, det är bra. Du, alltså, man blir konfundersam. Alltså, igår så var det en sån här som ringde till mig angående våra teleabonnemang här på radion.
1: Ja.
0: Och men jag tänkte, det lät så bra, för det var själva telebolaget själva. Jag frågade, så att det så här, jobbar du på telebolaget som vi har? Jajamän. Och sen började jag förstå så här, eftersom de var så påstridiga och det var allt möjligt där, så vad är det egentligen som ringer? Så att jag var ju tvungen att ringa till telebolaget där senare på eftermiddagen, och det visade sig att nej, det var inte telebolaget, det var någon som utgav sig från att jobba på telebolaget som var återförsäljare givetvis. Det var inte så här,
1: då herre min gud.
0: Ja, alltså man blir så trött på det hela.
1: Jag
0: ska nog skaffa mig en sladdtelefon, och så ska jag ha egen kopparlina så man slipper använda telebolag.
1: Kan du inte göra det?
0: Ja.
1: Jag var ju hos en kund igår och fick liksom lite inblick i hur man svetsar ihop. Det var ju då fiberkablar, men man kunde,
0: ja, det är
1: kan
0: bra.
1: Man inte lära. Jag kan lära mig det andra också.
0: Ja. Det är lite lättare att koppla telefonkabel, för det är bara fyra kablar. Det gäller att man kopplar rätt så att det inte blir fasfel, som det heter.
1: Inga problem.
0: Nej, det gjorde jag en gång, koppla fasfel. Och det lät alltså, men det var högtalare. Det lät som att det var riktigt dåligt ljud innan jag fattade vad jag hade gjort där.
1: Den här pratan började med kantsten och slutade med fiberkabel, så att shoot på den nu.
0: Ja, den slutar med John Layton.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum, sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
5: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
7: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
8: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
11: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
14: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
15: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
16: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
15: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
17: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
18: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
19: Hej, Sara här.
20: Och Rickard på Elan.
19: Vi tänkte berätta en sak för er.
20: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
19: Och vi kan även installera den åt dig.
20: Bra va?
19: Mm, köp den hos oss.
20: Välkommen till oss på Elan i Vara.
21: Har vi din drömresa?
22: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
21: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
22: Vill du resa på egen hand?
21: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
22: Vill du veta mer?
21: Ring oss.
22: Boka ett möte.
21: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
22: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
21: Saxentours.com.
23: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Idag förväntas den preliminära rösträkningen bli klar och Tidösidan ser ut att förlora mot oppositionen. Flera explosioner har hörts under natten i Kiev där minst 12 personer rapporteras skadade. Samtidigt har Odessa drabbats av attacker inklusive en som träffar ett 19-våningshus. Situationen mellan Ryssland och Ukraina har eskalerat med intensifierade anfall från båda sidor under den senaste tiden. Donald Trump hotar att minska handeln med EU om Kanada blir associerad medlem i unionen på ett sätt som han bedömer som fientligt. Presidenten kritiserar EUs planer och säger att han kan införa höga tullar mot Europa om han anser att unionens avsikter gentemot USA är negativa. Den amerikanska kongressen har röstat igenom ett nytt sanktionspaket mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina. Sanktionerna riktar sig bland annat mot energi, försvar och ryska ledare, inklusive president Vladimir Putin. Förslaget ger även president Trump möjlighet att införa sekundära sanktioner mot länder som är beroende av rysk energi. Och Kanada har ansökt om att gå med i det brittiskledda nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force som idag utgörs av de 5 nordiska länderna, de 3 baltiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Kanada söker ett närmare militärt samarbete med Europa och vill göra sig mindre beroende av USA. Inledningsvis goda solchanser här i Västra Götaland, men fram på dagen så mullnar det på västerifrån som sen följs utav regn. Mellan 14 och 16 grader som mest och vindarna från sydväst är måttliga till friska.

0: rom i regnet. Jag tror det är alltså drickbar rom som man håller på med. Det är annars fiskrom och sånt där. Och det regnar och sådär. Och butelj som snurrar runt. Och Ulf Lundell var det här i alla fall. En klassiker från 79.
1: Ja, trevligt, trevligt, trevligt. Ja. Heter det rom?
0: Rom i regnet. Ja, jag vet
1: men
0: inte.
1: Rom är väl en stad? Eller ja, har jag fel?
0: Jaha, han är där. Det, så kan
1: ja,
0: det vara.
1: Tänker ja, tänker väl...
0: Ja. Då tänker jag så här, att det är dags för lite tävling och det är frågan, vem är det som pratar, vem är det som tjötar, kallar vi den. Och idag är det en herre som, ja, vi ser i rampljuset lite då och då. Han har ju varit med sedan tidigt 90-tal och sprungit runt på alla möjliga trappor och sådär. Vi säger inte så mycket mer. Vi ska spela upp ett klipp och det gäller för dig som lyssnar. Lista ut vem det är och ringa till oss. Numret kan Elin?
1: Jajamän, 0512 659 009.
2: Det är extremt intressant att det finns så många fler än vad jag känner. Jag har varit ganska trångsynt själv när jag hör hur många andra berättar om sina historier.
0: Ja, vem var den där herren egentligen? Det vill vi ha reda på genom att du ringer till oss och berättar det. Och det gör du nu. Under tiden som vi svarar och sådär, så ska Nathalie Bruglia få ge oss lite musik. Här är Beautiful Love.

0: Rugglia i låten där som heter Beautiful Love. Vi håller på i vår tävling som heter Vem är det som tjatar? Vem är det som tjatar?
1: De berättar om sina historier. Jag trodde som sagt att det fanns nästan en eller kanske ett par varianter på den här vägen. Men det finns kanske, i år så ser jag att det finns 6 stycken.
0: Ja, 6 stycken vägar fanns det. Ring till oss och berätta vem han är. Det ligger en t-shirt i potten. Kan ligga en yxa, kan ligga 25 nycklar där.
2: Ja du, heja heja, skynda skynda.
0: Ja, här är Gary Moore.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
3: Hej, Vedums gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid

0: Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
2: yeah! Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Och nu, tillbaka till musiken.
8: Toppen Ali Namdar har gripits i Marocko enligt uppgifter till SVT. Den 21-åriga mannen är internationellt efterlyst av Europol och misstänks för totalt 18 brott i Sverige. Bland annat våldsdåd i Borås, Uddevalla och Katrineholm. Riksrevisionen kritiserar Tullverket och Polismyndigheten för deras arbete mot illegala vapen. Granskningen visar att myndigheternas insatser påverkas av otydlig strategi, bristande kommunikation och otillräcklig uppföljning. Det är fortsatt jämnt i valet och idag slutförs den preliminära rösträkningen. Oppositionen leder över tidersidan och med några få distrikt kvar att räkna kan man konstatera en uppgång i valdeltagandet på 0,1 procentenheter jämfört med förra valet. Den första prognosen under valnatten visade på en minskning, men det stora antalet sena röster har justerat upp deltagandet. Räkningen är inte klar än, så det kan öka lite till, säger Valmyndighetens pressansvariga i en kommentar. Och ny forskning från Totalförsvarets forskningsinstitut visas att det saknas vetenskapligt stöd för föreställningen att värnplikten gör unga till mer ansvarsfulla medborgare. Forskaren Peter Bäckström framhåller att det är en djup rotad uppfattning, men att tidigare studier inte visar på några tydliga effekter på ungas attityder och beteenden.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
8: Det kommer in moln och regn västerifrån under dagen, men innan dess så är det klart till halvklart. Temperatur mellan 14 och 16 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Wilson Pickett i Mustang Sally, och det här är Radio 3B. Ja, visst var det Gunde Svan som hade dykt ner i Vem är det som tjötar idag då? Gunde och sonen som är aktuell i någon form av tv-serie. Jag har inte riktigt spanat in det, men det känns som att de där far och son, de jobbar ganska mycket ihop i alla fall.
1: Alltså, de är överallt ihop. Jag ser dem väldigt mycket på... De är roliga på sociala medier. De hittar alltid på lite roliga upptåg. Och båda två är ju riktiga tävlingsmänniskor. Så att det blir en del kamp, kan man säga.
0: Mm. Jag träffade Ferry Svan här för något år sedan. Han höll på med en sån här motorsågstävling, kan jag säga. Det var en person som var väldigt lätt att prata med. Lite besviken var jag ändå på att han inte hade med sig Gunde. Men det var tydligen så att han höll på hög i skogen ändå. Så att han kunde inte hänga med riktigt där.
1: Nej, men han tävlar ju i sån här wood, vad heter det? När man ska hugga så fort som möjligt i ved, eller liksom i träd och sådär, va?
0: Ja, precis. Det heter ju Steel Timber Sport. Timber Sport
1: heter det. Just det, Timber Sport heter han. Han är ju grym med det. Mm. Det går fort som tusan.
0: Ja, och så hugga, det gäller ju att man inte hugger sig i benet i alla fall, för det är ju en jädra sving på en yxan.
1: Är det inga problem att hugga upp en vinterförbrukning ved med honom i fart liksom? Det går ju på en kvart och så bara...
0: Det kan ju behövas om det nu blir en kall vinter och hög el och allt det där. Vi får ju se. Men det är alltid bra att ha om man har elda med ved då. Det gör ju inte jag.
1: Ja, annars får man väl skaffa sig och göra någon liten öppen eld. Ja. Eller skaffa sig en liten braskamin. Det är mysigt.
0: Jag ska faktiskt få en elektriker idag som installerar en värmepump så att... Det kommer att bli värme i alla fall på en viss del i huset där. Det kan ju vara gött det.
1: Ja, vad trevligt jämfört med nu som du har nu då. Det verkar du ha kallt hemma eller?
0: Ja, jag sitter ju där med mitt värmeljus och frigoliten och hoppas på att det inte blir så kallt.
1: Åkar brasa.

0: Kvarten efter nio. Det här var ju Bonnie Tyler som har gjort fantastiskt mycket bra musik. En av de kanske största låtarna med henne, det är Total Eclipse of the Heart. Hon lämnar ju jordelivet för ett tag sedan. Och det har varit med ganska många som har gjort det i stora artister. Dolly Parton är ju en av dem också. Sen så är det ju dags för begravning igen. Man hinner ju knappt få ner den ene förrän det är dags för den nästa i Norge. Så nu ska väl då kungens, alltså kung Haralds syster, om jag inte är fel, ute begravas i nästa vecka.
1: Mm-hmm.
0: Eller var det den här veckan?
1: Det har gått mig förbi faktiskt.
0: Ja, i närtid där i alla fall. Där.
1: Ja, men absolut. Mycket begravningar. Men det, vet du vad? Jag tänkte att vi skulle kanske lätta upp stämningen lite med att tipsa om ett objekt som är till salu.
0: Så oj,
1: att,
0: oj, oj.
1: Jag håller på att läsa igenom lite här för att jag inte missar de smaskiga detaljerna. Så tar jag det om en liten stund, tänker jag.
0: Är det 49-åringen som är till salu?
1: Han säljer jag inte. Nej. Han är inte, absolut inte till salu.
0: Nej, jag tänkte absolut att du skulle gå på äldre eller yngre.
1: Ja, jag skulle skaffa mig en yngre, tänker du, eller?
0: Ofta ser du ju en del äldre som har lite fallenhet för det, har hört där. De ringer och frågar ditt telefonnummer och sådär sena kvällar och nätter till mig där.
1: Vad mysigt, hörru.
0: Ja, precis.
1: Jag kan säga att den här modellen som jag tittar på, den är äldre än så. Så att, ja, du får hålla ut och så får reda på vad det är du kan köpa.
0: Mm, jag håller öronen öppna.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
7: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
12: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia, movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
19: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
18: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
19: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
18: Välkommen till Elon i Vara.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!

0: Вони Карпаті, вони кому навели віктив автист.
1: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: En stängd dag. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkat här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
6: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Så låter Phil Collins Both Side of the Story. Vad är det som heter salu, Elin?
1: Oh, det är lite spännande faktiskt. Jag varit lite förvånad när jag såg vilka det är som säljer den här då, för det är Kronofogden som har beslagtagit ett speciellt fordon. Mm. Men då är det en svensk ambulans.
0: Jaha, med en patient.
1: Ja, men tänkte jag så här, nu går det inte så bra för staten då, om man behöver liksom sälja ut sina ambulanser på, vad heter det, exekutiv auktion heter det så snyggt. Mm. Men det är en Mercedes som är ombyggd då till ambulans, Mercedes-Benz. Den har all liksom gul och grön ytterdekor och ambulanssymboler och extra ljus och allt vad det nu kan vara. Men den här ambulansen är en ombyggd ambulans och den har gått som djurambulans.
0: Jaha, okej.
1: Så det kan finnas rester av djur och så kvar om man vill köpa den här. Och jag vet inte vad det innebär med rester, om det är bendelar och päls och allt vad möjligt. Men det får man väl ta då, tänker jag.
0: Ja, precis. Mm. Jag hörde en sån här makaber historia. Det var ju en krock, och det var ju en krock där det blev dödsfall och sådär.
1: Ja,
0: och då hade man i alla fall då plockat ihop kroppen. Men sen så hade man ju då insett att det fattas en fot. Så fick man
1: en
0: åka.
1: Fot?
0: En fot, ja.
1: Så vad fick mysigt. Man, ja. Vad gör man med den?
0: Ja, man, först så fick man ju då åka till liksom den här platsen. Alltså där, den här bilen då. Den hamnar väl på någon bilskrot i alla fall. Där hittar man ingen fot i alla fall.
1: Och sen så, det var som tusan. Den kanske finns i den här ambulansen.
0: Nej, det var i alla fall så. Man tog sig tillbaka till platsen där krocken var. Där hittar man heller ingen fot.
1: Men vad var foten då?
0: Ja, men sen visade det sig att man hade fått ett inrikt samtal att foten, den hade ramlat av, ja, troligtvis då under bärgningen, så att den hade legat i diket någonstans där.
1: Oh, fy, tusan.
0: Ja, jag vet inte om man fick tillbaka foten på plats där innan det var dags för jordfesten.
1: Nej, men fy tusan.
0: Ja, det var ett sidostick.
1: Han hade nog inte hjälpt honom, men vill du köpa den här gamla djurambulansen så har Kronofogden, så utropspriset bara 40 000, men budgivningen börjar på 20. Jag känner så att det är ju fan som hittat.
0: Ja, nej, men vi får kolla på det hela där. Det är alltid kul att göra ett klipp. Det är nu länge sedan jag gjorde sån här affär, som man känner att det där var bra.

0: The Rubettes i Sugar Baby Love, och så var det Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant där. De har ju två stycken grejer, nämligen superlim och silvertape, två fantastiska grejer. Det har jag båda delar, inte här men hemma. Och superlimmet har jag haft för att limma fast tapeter. För att jag var lite hårdhänt när jag drog loss sådana här kabellister. Halva tapeten försvann ju där. Men snabblimmet där, det är bra det.
1: Du hade inget gammalt tapetklister kvar då, eller?
0: Det var lite knökigt att få in det.
1: Så
0: att det
1: tapetklister var... under mina skor. Det är vanliga liksom, textfraser i låtar att använda just sådana grejer. Alltså eltejp och gaffatejp. Det kanske är en ny
0: hit. Ja, precis. Ja, så kan det vara. Toalettpapper under mina fötter, då har han varit på dass.
1: Du är så vacker utan spackel.
0: Ja, tack så mycket. Vi får sällan ha spackel, så att det... Vi får se om Tommy Svensson är uppspacklad och klar. Han tar över om en liten stund, och vi säger tack och hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
5: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
6: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
12: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
12: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Vad har du hettat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Vi tror på Skaraborg.

0: del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Vi bygger drömmar utav
2: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
3: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
4: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
5: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Foxtrot-toppen Ali Namdar har gripits i Marocko enligt uppgifter till SVT. Den 21-åriga mannen är internationellt efterlyst av Europol och misstänks för totalt 18 brott i Sverige. Bland annat våldsdåd i Borås, Uddevalla och Katrineholm. Riksrevisionen kritiserar Tullverket och Polismyndigheten för deras arbete mot illegala vapen. Granskningen visar att myndigheternas insatser påverkas av otydlig strategi, bristande kommunikation och otillräcklig uppföljning. Det är fortsatt jämnt i valet och idag slutförs den preliminära rösträkningen. Oppositionen leder över Tidesidan och med några få distrikt kvar att räkna kan man konstatera en uppgång i valdeltagandet på 0,1 procentenheter jämfört med förra valet. Den första prognosen under valnatten visade på en minskning, men det stora antalet sena röster har justerat upp deltagandet. Räkningen är inte klar än, så det kan öka lite till, säger Valmyndighetens pressansvariga i en kommentar. Och ny forskning från Totalförsvarets forskningsinstitut visas att det saknas vetenskapligt stöd för föreställningen att värnplikten gör unga till mer ansvarsfulla medborgare. Forskaren Peter Bäckström framhåller att det är en djup rotad uppfattning, men att tidigare studier inte visar på några tydliga effekter på ungas attityder och beteenden.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån under dagen, men innan dess så är det klart till halvklart. Temperatur mellan 14 och 16 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Niklas Strömstedt, sånt är livet. Tack så mycket Marcus och Elin. Tillbaka imorgon, det är fredag redan. Det är helt sjukt och snabbt igår. Då är det roliga historien. Du, redan nu tycker jag du ska fila på en rolig historia och leverera den imorgon. Ring in och berätta så att tänderna lossnar. Det är det läget som är. Tom heter jag. Jag har spacklat fast mina tänder på så här. Nej, men det, spackel är... Jag tycker jag är en vän av spackel. Det är jag. För att det är gött att få det slätt och fint. Men jag får det ju nästan aldrig slätt och fint. Det händer ibland att jag har liksom gjort om hela rum och så tar jag i spackla och skarvarna här nu så inte det blir för mycket. Då har jag tagit i för mycket, va? Så jag måste gå efter oss och liksom slipa ner skiten. Och hål och sånt. Då drar jag på spackel. Och då åker ju skiten in. Alltså spacklet åker ju in i hålet. Vad är det? Jag vet, man fyller på igen och det gör jag. Då åker det ju också in. Så det är alltid liksom en litet hål. Och jag vet ju precis var de är någonstans. Att det är liksom den här grejen. Okej, det här är Ilans problematik. Jag tänker under sändningen att jag ska berätta om min bil. Den historien är slut nu faktiskt, på riktigt. Så att vi får bara landa i det. Det är en konsumentupplysning i all välmening. Vi tar det sen. God förmiddag, du ska få Frankie Goes to Hollywoods magiska Two Tribes. Alldeles efter Kylie Minogue.

0: väldigt, väldigt politisk den här ju. Bra tryck i den också.
1: Frankie Goes to Hollywood's Two Tribes. Och i videon, för att visa verkligen, för det handlar liksom om öst och väst, det var det, så hade man slängt in Ronald Reagan och Chernenko, som var sovjetledare på den tiden, i en wrestlingring. Ja, inte dem. Det hade varit coolt att få in riktigt. Det var ju såna här cameo, att de gjorde såna cameos av sig själva med den självdistansen. Det hade man inte på 80-talet. Nej, utan det var ju dummies som dök upp, eller så är man body doubles som puckla på varandra i wrestlingringen i Two Tribes. Sen var det så att regissörerna skrek för att få folk att tända till, så skrek de så här: kill, kill, alltså hysteriskt. Och då enligt legenden så hoppade statister in och in i wrestlingen och började slåss på riktigt. Det hade man inte räknat med. Så man fick styra av det där, det blev rätt brutalt. Men en bra video ifall de har möjlighet att se den. Frankie Goes to Hollywood's Two Tribes. Right. Du förresten, lugnare puckar blir det ikväll från 8:00. Dansbandskväll, det är både nytt och gammalt här på 3B. Från 8:00.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Williamson Bygg- och Fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
8: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
9: Men, vad gör du? Det blir gökallt.
10: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
16: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
19: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
20: Färdig gräsmatta på rulle.
21: Välkommen till Vedums gräs.
22: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
23: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Gracie Adams som ju kommer till Sverige för två konserter 18 och 19 maj på Avicii Arena i Stockholm då. Gracie Adams, That's So True, efter The Everly Brothers. Jättegod förmiddag önskar jag. Du, bilar, hur har du det med det? Är du vass på det? Ja, du kanske det är. Jag är inte det. Och bilar nu för tiden, det går inte bara att meka med. Alltså får du någonting som skriker i instrumentpanelen där som bara, wow, det är felkoder och sånt. Då ska man ha en dator. Det här åker vi ut för i somras. Det var ju så lång historia kort. Eller jag ska göra en lång. Nej, men du vet hur det är. Man får felkoder, man ringer någon och så kollar de om det kan vara det här. Och så lämnar man in den till en auktoriserad verkstad. Vi ska ju till... Vi skulle till Gotland, vi var tvungna att ha bil här. Då fick vi hyra bil, fine, det var en jättefin bil. När vi kom hem sen, lagades bilen. Man betalar 4 000. Det är så, man har inget att sätta emot. Ingenting, eller inte jag i alla fall. Och så bara, ja vad bra. Och sen så tänker man, nu funkar det, nu kör vi. Yay baby, mot rulltexten med bilen som vi haft ett antal år. Den har gått några mil, det är fine va. Men nej, efter några veckor, igen felkoder som vrålar dan, dan, dan, dan. Jag bara, nej men jag lägger av nu. Och så går bilen ner i pinsamt limp mode. Så går den skitlångsamt, så kan jag inte köra. Ah, och nu skulle vi till Danmark. Fick hyra bil igen och lämna in bilen. Sen när vi kom tillbaka fick jag samtal om att det här kommer bli svindyrt. Vi vet, det kommer jätte... Och så blev det blev jättedyrt. Och då blev jag så här, men kunde ni inte sett det här från början? Varför ska jag hålla på? Vad som, jag ska ha svängdörr till mig. Bara... Jag har dratt det här fram och tillbaka, det spelar ingen roll. Igår fick jag sms, bilen är färdig, jag är lycklig. Eftermiddagen där, åkte, cyklade ner och hämtade ut bilen och betalade pengarna, var tjoff, det var en rejäl slant. Och så fick jag en present, jag fick 2 askar våtservetter också av bilfirman. Jag bara såhär, vad goa ni är. De kan ju verkligen behöva nu med tanke på den räkningen. Då är han snabb på andra sidan och säger, du, de är redan blöta faktiskt. Ja, men det är ju gott, vad härligt. Man får inte glömma av att det finns ett litet leende någonstans. Men det leendet kostar en slant kan jag säga.

Sun på tre bilen. Svänger fint den där. Du fick Erik Gardinan, Do You Believe In Me. Det här med bilar och sånt, det är jobbigt. Man ska väl helst köpa en ny bil. Vi ska köpa en ny bil också, naturligtvis ska vi göra. Men jag kan bara säga, bara som en sista grej på min bilhistoria. Det sista jag sa till dem innan jag gick ur butiken igår när jag hade betalt en fläskräkning, fått två paket våtservetter som en tröst. Och så sagt det också, det kan jag behöva till den här räkningen. Det var att jag sa att, då ses vi snart igen då när min generator liksom rasar. Alltid så här lite sur grej ska man ha. Då skrattar han till lite nervöst, sa killen bakom disken. Du, rymdpojken, dyker upp i dina öron alldeles strax. Är det Dr. Stevie Wonder?

Rymdpojken på 3B. Rymdpojken som egentligen inte heter Rymd i förnamn och pojken efter, utan Adam Englund. Jobbade länge på textillager i Borås och skrev låtar i hemlighet. Och sen för en 5 år sedan så släppte han en skiva med 15 spår som han skrev ihop med Victor Lexell som en låtskrivarkompis. Så nu är han ute i hetluften. Där fick du färska Den bästa tiden väntar på det med Rymdpojken efter Stevie Wonder. Nyheter och väder får vi när klockan blir typ, ska vi säga, 11. Vet du vad jag läste då? I high heels on idag, brother and sister. Det är höga klackars dag idag. Vad är det med det, höga klackar? Det måste vi... Kan vi inte ha det som dagens kanin, Olli och jag? Vi tar det. The Cardigans om en stund och Fleetwood Mac är 10cc.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
11: Det är vi som är Felix
12: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
12: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
11: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
12: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
11: BAS Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
14: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
15: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
16: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
17: Beror på hur hungrig man är.
16: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
17: Och köper du 2 kilo?
16: Då betalar du bara

0: 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att foxtrottoppen Ali Namdar, som varit internationellt efterlyst av Interpol, har gripits i Marocko. Och detta bekräftas nu av åklagare. Han misstänks för totalt 18 brott inklusive våldsdåd i flera svenska städer. En begäran om utlämning till Sverige kommer att skickas till marockanska myndigheter. Flera likartade gripanden har skett i Marocko under senaste tiden. Detta efter marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Magdalena Andersson har inlett samtal med ledarna för Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet om att bilda regering. Detta uppger källor för Expressen. Miljöpartiet beskrivs som en nyckel till förhandlingarna eftersom partiet har relativt goda relationer med alla andra inblandade. Vänsterpartiet kräver att formella förhandlingar inleds med målet att alla fyra partier ska ingå i regeringen, något Centerpartiet hittills har avvisat. Och Melodifestivalen drar igång den 6 februari och idag avslöjades det vilka orter festivalen kommer att besöka. Det blir Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen så avslutas det hela i Stockholm den 13 mars. I år programleder Oscar Sia och Björn Kjellman.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån under dagen, men innan dess så är det klart till halvklart. Temperatur mellan 14 och 16 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Några minuter över 11, en fin kaffekopp på det, hörru. Hoppas det är gött nu, denna nästan fredag. Tänk så, för det kan ju vara så att torsdagen är skitjobbig för dig. Det kanske är en sån dag där allting hopar sig. Du kanske jobbar med marknadsföring eller med liksom kontering av, alltså du håller på med ekonomi och sånt. Och då kan det ju vara så att man har tryckt allting till slutet på veckan och torsdagen. Då är det mycket som ska göras för att helgen och fredagen ska bli till skö. Jag vet inte om det är så du har det, men tänk då att det är nästan fredag idag. Kanske det känns lite bättre. För oss föräldrar som har varit inne i det så kanske det kommer som en igenkänningspryl alldeles om en stund. Nu ska jag nämna en grej som jag tror kanske ett sånt där föräldraträsk som man har varit med och trampat i. Och det är hjälplöst. Man sjunker allt djupare och djupare. Och barnen står och tittar på. Du vet den grejen. Så alla vi som har haft småbarn eller har småbarn, du kommer att känna igen det. Vi tar varandra i handen i träsket. Vi går och hoppar tillsammans om en stund.

Neil Sedakas klassiska Oh Carol. Tänk mig så här, en skön trudelutt som man bara liksom verkte fram så lite snabbt. Nej, men det enda som gick snabbt med den här låten, det var faktiskt texten. Hans kompis Howard skrev texten och skämdes efteråt. Han tyckte det var skit, men Neil tyckte det är perfekt. Det är för att Neil Sedaka hade studerat Billboard-listor i alla länder för att liksom finurla ut vad fasen är det som gör att en låt blev en hit. Så det här är nästan som ett experiment. Så han tog och plockade ihop så här olika beats, trumgrejer och gitarrprylar, harmonier och sånt från dåtidens ettor i varje land på Billboard-listan. Och så satte han ihop den här låten Oh Carol, som faktiskt är tillägnad Carole King också. Och hon svarade med en låt som heter Oh Neil. Det är lite mysigt. Oh Neil, var inte det förresten märke på typ badbyxor? Jag får mig att jag ägde på sådana rosa badbyxor när jag för typ 30 år sedan gjorde ett reportage där jag skulle bada med pirajer. De lät mig vara, inte bara en utan två gånger. Vi släpper den grejen. Du, vi tänkte en sak vi ska hoppa ner i däremot, du och jag. Det är ett sånt där ångesthål, föräldrar, ångestgrej. Vi tar det lite längre fram här nu. Och det är inte babblarna kan jag säga, det är något annat.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
16: Butik 9 i Götene, kläder till barn, dam och herr.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
19: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
21: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
22: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
23: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
22: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
23: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
22: Välkommen till Elon i Vara.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Kom på det, den här låten låter ju skitglad, men det är rätt sorglig själva innehållet i den. Alla flickor utom jag, Linda Bengtzing efter Pat Benatar. Det var lite härligt att jag analyserade den så här långt efter också låten. Ja, ibland vaknar man upp lite sent du. Jag ber om ursäkt. Jag önskar vacker lunch ifall du går på den redan nu. Det här riktar jag mig till dig som är förälder i olika stadier. Alltså småbarnsåren. Nu har jag liksom barn som är äldre och sen har jag runt 13-åring. Men småbarnsåren är hyfsat så här i närtid. Det är lite grann som ett gemensamt lumparminne. Man liksom tittar på grejer och säger, herregud vad vi slet och vi höll på. Att vi inte fattade det. Det var ju så mycket och allting så ska det funka bara. Det ska in i rulliansen. Man kan inte höja blicken då. Du som är inne i det, du vet precis vad jag pratar om. Och då tänker jag så här, det finns ju saker som babblarna till exempel. Nu ska vi inte gå ner i det hålet alls där för hårt alltså, babblarna. Utan vi låter det bara vara. Men det var ju en räddning, en morot, en snuttefilt och också helvetet på jorden bitvis. Här, squishies. Behöver jag säga mer? Squishies, alltså du vet det här lilla klämdjuret som också är bra. Alltså man tycker det är lite gött att klämma på. Man klämmer på de här grejerna och så är det liksom små kulor i och det glider undan och det är någonting. Och vissa har ju ögon och sånt som man klämmer på så hoppar ögonen ut. Och det är kul alltså. Jag tycker att det har varit rätt roligt. Själva fantasirikedomen är ju oändlig liksom. Men just det här att man går i en leksaksbutik och så bara, kan jag få en squishy? Och så första gången kom jag ihåg. Jag var på Oras på ett köpcenter, eller på ett ställe där. Och så frågade Vera så här, kan jag få en squishy? Ja visst, och kanske hon 5-6 år någonting. Och så började liksom, det här squishyandet. Och så finns de här squishyn, hur länge har hon den? 10 minuter, sen är den borta liksom. Hittar man den så är den skitig, får man tvätta den med tvättdiskmedel och hålla på. Och sen nästa gång man är i en affär, kan jag få en squishy? Alltså, det här. Kanske är det så att småbarnsföräldrar har 10, 20, 30, 40, 50 ton squishies hemma. Men du vet, det är så vansinnigt mycket. Squishieträsket, visst är det otroligt. Men idag läste jag, varnar för populär leksak. Det är clickbait för mig, då klickar jag direkt här. Jo, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket har varnat nu för att om de här går sönder så får vi riktiga skador. Det kunde vi nästan räkna ut att det inte är helt okej grejer. Men det sprids ju massa skit på TikTok, du vet, och olika sociala medier. Man ska värma de här, det är en ny grej. Nej, det ska man absolut inte göra, ge fasen i det. Och är det så att ungarna tjatar om att få en, då får du säga så här, ja men jag vill gärna att du ska ha en rolig skorchi med ögon och allting. Men du förstår, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket har sagt att nej. Det har du att skylla på, tycker jag.

0: Madonna, Sabrina Carpenter på 3B.
1: Efter Jill Jonsson. Elin Jonsson, min kära kollega, hon var jag träffade och hängde med kor och fikade med dem och deras husse igår. Om du hör våra tre kaffe, våra nya serier som vi kör på onsdag eftermiddagar hos Camilla Milton. Det är skön sittning och snacka om det här ny teknik som då stängslar in kor. De har ett halsband helt enkelt som skickar små svaga elimpulser. Är det så att du missade det avsnittet? Va? Gjorde du det? Man kan inte höra allting hela tiden, men det är så bra i modern tid så kan man lyssna i efterhand. Gå in på våran hemsida Radio 3B och lyssna på våra avsnitt av trefikat. Och du, har du idéer om vart vi ska fika någonstans vid tre? Så det är bara att skicka ett skön information till oss. info@radio3by.se

Oerhört politisk video till den här också. Land of Confusion med Genesis. Det var de här Spitting Image-dockorna som var så här hysteriska karikatyrer av kändisar. I den här videon tror jag bland annat att Ronald Reagan badade i svett och allt var vansinne. Det är ändå härligt ändå. Dockor och hårda ämnen, det tycker jag är ett underbart möte. Dockan Tord tror jag mycket på nu, som är med i Talang, och han kommer också så småningom kanske eventuellt. Det hade ju varit kul inför liksom hela den här valspurten om politikerna hade fått jättehårda frågor av Dockan Tord. Det saknade jag faktiskt i valupptakten. Så är det med det. Nej men du, vad sägs om Bo Kaspers Orkesters höstturné? De är sköna alltså. Il Magnifico landar i Skövde imorgon. Det är Skövde Arena. Jag har kollat upp där. Det finns några biljetter kvar. När det står så här, när man ska beställa biljetter, fåtal biljetter, då är det så här udda på olika platser i lokalen. Och det kan jag återkomma till då. Är det så att ni slet på varandra mycket i husbilen i somras, så bara så här, har du brännaren? Ja men den ligger där. Ja men du har ju inte satt på fodralet på brännaren. Ja men vad menar du, ska det vara fodralet? Ja men det blir ju så småtjafset som är så här. Man vill ha lite egen tid, men ändå för att man älskar varandra så vill man göra någonting ihop. Då kan man köpa udda biljetter till sådana här typer av föreställningar. Vad det än är för någonting i västra Sverige. Nyheter och väder ska vi få klockan 12. Backman Turner Overdrive dyker upp också. Här är Kelly Clarkson.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Vi bygger drömmar utav
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
13: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
14: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
15: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
16: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
17: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
18: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.

0: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Hej, Vedums gräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
4: Beror på hur hungrig man är.
3: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
4: Och köper du 2 kilo?
3: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
7: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
8: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att foxtrottoppen Ali Namdar, som varit internationellt efterlyst av Interpol, har gripits i Marocko. Och detta bekräftas nu av åklagare. Han misstänks för totalt 18 brott inklusive våldsdåd i flera svenska städer. En begäran om utlämning till Sverige kommer att skickas till marockanska myndigheter. Flera likartade gripanden har skett i Marocko under senaste tiden. Detta efter marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Magdalena Andersson har inlett samtal med ledarna för Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet om att bilda regering. Detta uppger källor för Expressen. Miljöpartiet beskrivs som en nyckel till förhandlingarna eftersom partiet har relativt goda relationer med alla andra inblandade. Vänsterpartiet kräver att formella förhandlingar inleds med målet att alla fyra partier ska ingå i regeringen, något Centerpartiet hittills har avvisat. Och Melodifestivalen drar igång den 6 februari och idag avslöjades det vilka orter festivalen kommer att besöka. Det blir Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen så avslutas det hela i Stockholm den 13 mars. I år programleder Oscar Sia och Björn Kjellman.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån under dagen, men innan dess så är det klart till halvklart. Temperatur mellan 14 och 16 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Backstreet Boys, Larger Than Life, jättegod lunch på dig. Idag är det höga klackars dag, vet du, persiska ryttare. Det var vi män som bar de här klackarna först. Och det var liksom ursprungligen, det var ett tecken på manlighet och status, ju högre klackar du hade liksom. Sen kan jag tänka mig liksom att det tog, liksom, det finns en gräns. För det är ungefär som med cylinderhattar som man hade förr i tiden. Du vet, höga hattar liksom. Det finns ju en, okej, ju högre hatt desto mer status. Men det finns ju en löjlig yttre gräns för hur hög hatten får bli innan det blir fniss liksom. Eller hur? Ja, jag är oerhört inflytelserik, så därför har jag en 8 meter hög. Det funkar ju inte. Samma med klackarna egentligen. Det måste ju också avstannat någonstans där. Men det är intressant att från början så var klackar krigsutrustning. Persiska ryttare, de hade klackar för att få bättre fäste i stigbyglarna. Visste jag väl, tänker man ju. Någonstans är det ju logiskt.

We can work it out, The Beatles, efter Chris Clafford. Denna höga klackars dag. Vi har ju klarat av det här att det var ju persiska soldater som hade klackar först. Någonstans runt 1000-talet kom man på det. Höga klackar är svinbra om vi ska rida häst och kunna skjuta pil samtidigt. För du ska kunna haka fast dig så att du liksom sitter ordentligt. Det är bra. Men sen toppades detta med att det blev ju en schism inom kyrkan. Så påven i Rom, han kände så här, nej men det här måste ju, så för att markera makt. Och som symbolik i makten så började påven på 1000-talet, alltså en snudd efter där, och bära röda klackar. Det är en god syn. Vad säger ni killar? Ska vi ta tillbaka klacken eller den höga? Ska vi...

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
4: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
6: Gamla element värmer, men det slukar el.
7: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
6: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
7: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
10: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
11: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
12: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
15: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
16: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
17: Och håller till det som behövs?
16: Vallavi!
17: Vi hjälper dig hela vägen.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
0: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
1: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: Synas är en sak. Att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats. Med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
23: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
24: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
23: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Lina Richie dancing on the ceiling efter Klara Almström. Och nu är ju larmet avblåst. Det är ingen fara längre alltså. Det var ju tydligen falskt alarm. Eller man har väl egentligen inte släppt det helt och hållet. Du vet det här med vägglöss på spårvagnar. I Göteborg var detta. Men jag tänkte ju huvudtaget. Tänk om larmet kommer huvudtaget. Alltså i kollektivtrafik. Vägglössen som uppenbarligen inte har läst på heller. Vänta, du heter vägglös, du ska hålla till på en vägg, du ska inte sitta på en trött stol. Jag tänker på de här hundarna också som igår var det väl som skulle gå igenom de här spårvagnarna och lukta, för det finns ju hundar som är trimmade för att hitta vägglös. Otroliga varelser, vilken nos, vilket gig. De jobbar tydligen varenda dag och de som ansvariga där nere, de hade kollat upp det här och sa att nej, det finns inte ett spår av någon vägglös överhuvudtaget. Men tänk vad de hundnosarna fick jobba där, vet du, med de här sätena på lokaltrafiken. Efter en god sommar. Man kan ju tänka sig vad mycket juice. Nej men du vet vad mycket. Vad mycket brus det måste vara för att kunna ändå lokalisera. Ja, vi ska se. Ja, men det är inte. Är det vägglus? Ja, det var inget i alla fall, så det är avblåst nu då. Fast man ska för säkerhets skull tvätta ur dem ordentligt så. Koka ur dem helt enkelt. Byt ut all inredning. Nej, men det är då att det finns hundar som gör det här jobbet åt oss. Vägglushundarna. Ja, de var söta. Det var jättegod lunch.

Otroliga Steve Miller Bands, The Joker efter The Weeknd och Daft Punk, I Feel It Coming på 3B. Jättegod lunch önskar jag. Du, det här, vi är tillbaka till att det är höga klackars dag idag. Och att det här var faktiskt någonting som vi killar uppfann faktiskt. För att vi ska kunna sitta ordentligt med klackarna i stigbyglarna och skjuta pil. Det var så vi uppfann det. Sen var påven där efter tusentalets kyrkliga schism. Man bråkade lite grann där om vem som skulle ha makten. Och då blev påven sätta ner foten ordentligt i en röd hög klack. Som en maktsymbol bara. Sen tänker man, det måste ha funnits någon där som hade ännu högre klackar. Så blev det ballad ur fullständigt. Det gjorde det verkligen. I Venedig till exempel så kunde man ha klackar som var upp till, håll i den nu, 38 centimeter höga. Och där undrar man ju, hur fasen är det? Venedig, i och för sig det är bra, det är vatten så det kan man komma upp en bit. Men jag menar, tänk att gå ner och köpa lite frukt på torget. Inga klackar som är nästan 40 centimeter, det är ju sjukt. Det är som en skolinjal och lite till. Nej, det var också så, det ballade ur, man märkte ju det. Så kvinnor som hade sådana 38, för här märker vi ju att här har tjejerna plötsligt, här har ni tjejer tagit över det, alltså någonstans då. 38 centimeter höga klackar, det hade ni. Och då behövde man tjänare för att kunna gå. Det är så otroligt märkligt. Så att det är, men man vill ju ändå vara fin i höga klackar liksom. Någonstans, eller?

One More Time Highland. Med Peter Grönvall som är ju son till Benny Andersson och Nanne Grönvall. Alltså det är ju gänget där bakom det. Och året efter så släppte de ju Det vackraste, Cecilia Wennersten, 95. Och det blev ju otroligt. Tävlingens största ballad ever in mankind. Och året efter det körde de Den vilda. Så de hade ju satt sitt sound här, kan man ju höra. Haydn, One More Time på tre bit. Efter Jacqueline Woman. Okej, du, en sista sväng här då. Ska vi köra höga klackar? Det är höga klackars dag idag. Så vi började med persiska soldater som satt på hästryggen och ville skjuta pilbåge snyggt. Då hade de jättehöga klackar för att vara stabila, va? Sen kom påven och satte ner sin goa röda klack för att visa att han var kungen, eller påven, på 1000-talet. Sen bar man 38 cm höga klackar som kvinna i Venedig. Då behövde man liksom tjänare och sånt för låning på det. Och här märker man ju, här har ni tjejer tagit över klacken. Och de killar, det kan jag tycka lite jäkligt. Så är det. Men för att hämnas så dök det upp en sak på 1600-talet i det som var USA, alltså Massachusetts, väldigt konstigt flummigt. Det var mycket häxeri och galenskap och en av de grejerna på 1600-talet in United States, eller det var ju bara States då kanske. Det var att ni kvinnor då kunde straffas som häxor om ni lurade män till äktenskap genom att bära höga klackar. Så det var liksom våran hämnd på något sätt. Vi hade klackarna, ni tog den och det hämnades vi och gjorde häxprylar av alltihop. Det är konstigt i den världen. Vet du vad? Dina klackar ska du bära precis som du vill. Spelar ingen roll och ingen ska säga till dig att du har för höga klackar. Du har de klackar du har, bara de är sköna. Nyheter och väder klockan 1 på TV.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Johan på Motorn Åberg här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkat här inne.
6: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
8: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag!
9: Din resa börjar på saxentours.com.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Drömmer du om ett nytt uterum?
10: På More Than Love idag.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum.

0: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
1: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
2: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
3: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer! Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
7: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
8: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
9: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Centerpartiet har presenterat två möjliga regeringsalternativ, det uppger en källa för Aftonbladet. Det första alternativet innebär en regering bestående av Socialdemokrater, Miljöpartiet och Centerpartiet, med Vänsterpartiet som får inflytande genom tjänstemän i regeringskansliet. Det andra alternativet innebär att Centerpartiet kan stödja en renodlad socialdemokratisk regering. Oavsett vem som bildar regering kommer globala faktorer att pressa upp hushållens kostnader, det säger experter till Dagens Industri. Stigande marknadsräntor och en potentiellt svagare krona kan leda till högre priser på importerade varor, medan försvinnandet av tillfälliga skattesänkningar på drivmedel och dyra elpriser ytterligare kan påverka hushållens ekonomi. Elitskolan Campus Manila kommer att se över sin undervisning om fascism och nazism efter att 4,7% av eleverna röstade på NMR i skolvalet. Detta rapporterar Expressen. Skolchefen Martin Malmberg meddelar att skolan planerar att prata med de elever som röstar på partiet för att ge dem stöd och vägledning. Och Volvo Cars vd Håkan Samuelsson kommer att lämna bolaget, det meddelar han under torsdagens kapitalmarknadsdag. Styrelsen arbetar för närvarande med att hitta en efterträdare och förväntar sig att kunna ge ett besked innan årets slut.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån under dagen, men innan dess så är det klart till halvklart. Temperatur mellan 14 och 16 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Gary and the Pacemakers. Det är ändå en skön dag. Och en skön helg ser det väl ut som att det blir. Vad ska du göra? Ska du åka till Hornborgasjön och kolla ägrettägrarna? De här lite ljusa, härliga. Det är flera hundra av dem där uppe nu. Och det är en sån här glidning. Det här är... Alltså, det här är klimat. Det är klimatet ju som ballar ur. Men då tycker jag att det här, då är det här en trevlig följd av det. Att vi får se vita, härliga ägrettägrar vid ett sånt ställe som Hornborgasjön. Där tranorna liksom har ägt hela scenen under så lång tid. Så att det är skönt att du kommer... Sen är i och för sig ägretthägen lite småtråkig. Och sen också ägrett som på franska betyder häger. Så lägger man ihop ägretthäger, så heter den alltså hägerhäger. Ja, det finns saker man ska fundera så mycket på. Vi har haft som lite röd tråd idag, tänkte jag, kaninhålet klackar eftersom det är höga klackars dag. Och då tänkte att jag har satt ner klacken och svettat, nu blir det ingen mer klack. Så det är klart att jag har kvar lite grejer kvar. Så jag ska efterspilla lite grann om en stund bara. Här är Prince Without Joe featuring Marky Mark. Kommer du ihåg den? Den är grym. Du får den nu på 3 bit.

0: Darin efter Prince Italy Joe featuring Marky Mark. Yo, det här är Treby. En fin lunch ifall du fortfarande hänger där. Det kanske inte blev Grätthäger i helgen. Det kanske är, ja men du, majslabyrinten i Tråvad kanske. Eller du kanske drar till Skövde imorgon och kollar på Bo Kaspers orkester. På lördag förresten ska jag nämna att då släpps ju Swedish House Mafia-biljetterna. Till den 2, 3, 9 och 10 juli nästa år. Så är det Charles Mafia. 4 stycken konserter. De var jätteångerfulla att de ställde in den där första konserten. Tänk om det blir samma igen nu. De 2 första konserterna ställs in på grund av oska och oväder. Och så är det samma grej igen som det var i somras. Och så får de nästa år kompensera med 5, 6 spelningar. Och så fortsätter det. Nej, biljetterna till Swedish House Mafia släpps på lördag, så att du har koll på det. Jag utlovade lite så här sköna grejer om klackar. Vi ska inte släppa klackarna, tycker jag. Höga klackar står. Alldeles strax en låt som faktiskt var en danslåt från början, men så tog man bort trummorna så blev den jättemysig. Alldeles strax.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
8: Din resa börjar på saxentors.com.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
10: oh yeah! Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
12: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
13: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus, din grusleverantör.
17: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
19: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Hej, Vedums gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Tillbaka till musiken.

Pink, Who Knew, efter Alphaville och Forever Young. Och den låten var ju väldigt nära att bli en sån riktig disco-låt från början. Så det satt man liksom i studion i Düsseldorf och lyssnade på huvudarna gick guppade så här bamba bamba bamba, ja vet du. Och så körde man lite tyskt öl och så kände man, det här svänger. Då tittar producenten in och säger så här, bitte, Junge, så säger han så här, kan inte ta bort trummorna på låten? Så kan vi säga, ska vi känna var vi landar någonstans. Då gjorde de det, då drog ner reglerna för trummorna på Forever Young. Och så blev det plötsligt den versionen som vi vet nu. Hur den där yxversionen lät, det är liksom förpassat till skuggorna. Det kan man ju göra själv. Om du vill lägga på yxtrummor så gör du som du vill. Tommy till jag förresten, är strax färdig så kommer Camilla Milton in. Ska vi avsluta det med höga klackar? Fast det kanske är så att Camilla också har med sig lite höga klackar. I don't know. Men du, det senaste tekniken, om vi bara tar oss för resan då. Alltså det var ju vi killar som började. När vi ville sitta fint och kunna skjuta pilbåge snyggt och bra så hade vi höga klackar. Sen kommer påven och satte ner klackarna, de röda klackarna, och visade att jag är påven, va? Höga klackar. Sen tog kvinnorna över och i Venedig det kunde man ha 38 cm höga klackar. Det behövde ju för fasen tjänare för att funka. Då kände vi killar att vi var tvungna att hämnas lite grann. Så vi sa att ni är häxor om ni har för höga klackar. Så var det i Amerika på 1600-talet. Men sen finns det ju i Japan, geta och okobo. Det är så här träskor. Det är liksom för att skapa rytm och ceremoni i gångstilen. Så hade man det för att få liksom sköna klick-klick-klock-klock-klick-klock-klock-klock-klock-klock-klock-klock-klock-klock. Så var det. Vi män, vi slutade liksom seriöst att bära klackar i 1800-talet egentligen. För då skulle vi vara mer rationella och upplysta. Men ni kvinnor, ni fick hålla på med era klackar. Smala, opraktiska modeller tyckte vi. Nej, men så är det ju inte längre. Vi har ju också varit med där. Det var ju också 100 meter baklänges i höga klackar till exempel. Det tog vi tillbaka, det kan jag säga. Spanjoren Christian Roberto Rodriguez López från Spanien. Han sprang på 16,5 sekunder ungefär i blåa klackar och blå strumpor. Så det tog vi lite grann tillbaka det. Så var det, va? Men det senaste inom klackar, det är just att man 3D-printar och geometriska, ergonomiska och schyssta material, proffsklackar. Om man tänker så här, Comfort Heels till exempel, det är någonting som otroligt ergonomiskt, alltså. Det är högvilt. Om man tänker att klacken här då, ja, alltså så här är det tydligen. Generation Z, ni driver tydligen upp den här trenden till 160 miljoner amerikanska dollar i år bara. Så det är ändå så. Så att man får säga att den klacken har satt ner foten, eller kan man säga så? Kan man? Oh. Oh. Det var ändå...

The Giver, Chaperone efter Roxette på tre bil. Jag läste tidningen när svenska valmodellen omodern. Vadå menar ni? Det är väl härligt att stå i kö. Nej, det var ju vansinnigt. Till och med efter det att röstningen hade stängt så var det mängder av köer i söndags. Det så går ju inte att ha det. Så man funderar väl på lite grann nu. Kanske man skulle fräscha till det lite grann. Fast samtidigt är det synd att ta bort det. Jag menar, det är någonting som vi kan, vi svenskar, så är det för fasen att stå i kö. Obekymrat också. Man står och tittar in i någon annans arsel och bara väntar på sin tur. Ja, men det är lite grann, det är våran paradgren i det här landet. Alltså lite grann som en jäkligt långsam nationaldans. Nej, men det är spännande att se vad de kommer fram till. Tänk om de är helt crazy nu, valmyndigheterna bestämmer att vi ska rösta digitalt med våra bank-ID och sånt. Va? Tänk om vi når dit. Vilken galen tanke.

Och har du nu lik förbaskat mikrat en squishy? Fast Kemikalieinspektionen och Konsumentverket har sagt att vi inte ska göra det på jobbet och tapetsera hela mikron med äckel och konstigt och giftiga saker, så känns ju ändå Dexys Midnight Runners lite skön. Come on Eileen fick du där efter New Radicals. Vet du vad? Niklas Strömstedt och Veronica Maggio runt hörnet, så blir det nyheter och väder klockan 2. Om du vill så hörs vi imorgon. Nu kommer Camilla Milton. Har det underbart, lova det. Och vet du vad? En hemlis är det inte till någon. Men imorgon är det fredag.

0: Haunted.
1: Reklam.
2: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
10: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
11: Men det luktar ju onkat här inne.
12: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
17: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
18: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
19: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
19: Är det de som har butik med hydroskand?
20: Det stämmer.

0: färdigt hus. Herrljungabygg.se.
1: Nu får ni skärpa till, och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
2: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
0: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
3: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
4: Beror på hur hungrig man är.
3: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
4: Och köper du 2 kilo?
3: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
6: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
7: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Ulf Kristersson avgår som statsminister efter att det står klart att den rödgröna oppositionen vinner med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Den preliminära rösträkningen är klar och det slutliga resultatet väntas under helgen. Valdeltagandet har ökat jämfört med förra valet och landar på 84,8%, en ökning med 0,6 procentenheter. Centerpartiet har presenterat två möjliga regeringsalternativ, det uppger en källa för Aftonbladet. Det första alternativet innebär en regering bestående av Socialdemokrater, Miljöpartiet och Centerpartiet med Vänsterpartiet som får inflytande genom tjänstemän i regeringskansliet. Det andra alternativet innebär att Centerpartiet kan stödja en renodlad socialdemokratisk regering. Oavsett vem som bildar regering kommer globala faktorer att pressa upp hushållens kostnader, det säger experter till Dagens Industri. Stigande marknadsräntor och en potentiellt svagare krona kan leda till högre priser på importerade varor medan försvinnandet av tillfälliga skattesänkningar på drivmedel och dyra elpriser ytterligare kan påverka hushållens ekonomi. Elitskolan Campus Manila kommer att se över sin undervisning om fascism och nazism efter att 4,7% av eleverna röstade på NMR i skolvalet. Detta rapporterar Expressen. Skolchefen Martin Malmberg meddelar att skolan planerar att prata med de elever som röstar på partiet för att ge dem stöd och vägledning. Och Volvo Cars vd Håkan Samuelsson kommer att lämna bolaget, det meddelar han under torsdagens kapitalmarknadsdag. Styrelsen arbetar för närvarande med att hitta en efterträdare och förväntar sig att kunna ge ett besked innan årets slut.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån, men innan dess är det klart till halvklart. Runt 15 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, visst var det gamla jiggen som fick inleda den här eftermiddagen i Radio Treby med inga andra än Lasse Stefans den här gången. Ja, den har ju spelats in av många olika band genom åren som varit. Du, hoppas att du har en riktigt härlig torsdag. Full fart är emot den lilla puffiga goa helgen som ligger där framför oss som ett lockande litet bete. Snart blir det ABC med The Look of Love och lite Molly Hammar, men först

Aldrig ensam igen. Det här är Molly Hammar. Molly som ska släppa en platta här nu under hösten som heter Livsvittne, och sen ska hon ut på en turné i Norden. Igår kväll så var hon ju spelade på Rockbjörnens gala på Gröna Lund i Stockholm tillsammans med många andra artister. Och där var det också många priser som delades ut. Inte kanske så konstigt att Sara Larsson tog hem hela 3 priser. Lite mer konstigt tyckte nog att medlemmarna i gruppen Kai, att det var när de fick pris igen för årets grupp. De bara, jaha, men vi har ju bara badbastu en gång och nu får vi pris igen. Ja, precis. Så kan det vara ibland. Man vet aldrig vad folk röstar på, men de är glada ändå. Mm. Nu fortsätter vi med skön musik från 80-talet här i Radio Trevi. The Look of Love, Part 1. Här är

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Vedums gräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.

0: Heyendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Heyendalen Plåteknik.
1: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
3: din grusleverantör.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
7: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Vilken storlek behöver du?
10: Alltså, jag har ingen aning.
11: Perfekt, vi löser det.
9: Vi vet när du inte gör det.
11: Valla vi.
9: Lättare än så här blir det inte.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
15: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
14: Varför då?
15: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
14: Det låter ju klokt.
15: Ja, någon av oss måste ju vara det.
14: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroj här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
18: Paroj.
17: Din lokala drivkraft.
19: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
20: Ja, visst.
21: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
10: Tillbaka till musiken.

Anxious Angel, det här är John Ossi som du hör i Radio Treby. Här ska vi sluta oroa oss nu, istället blir vi plats åt solen. Mm-hmm. Här är Ted Gärdestad, du lyssnar till Radio

The Swedish Taboo med Sade här i Radio Treby. Ja, vi ska ta och fortsätta med musik från countrymusiken Luke Combs. Visste du att han lider av en underkategori av OCD? OCD har man ju hört talas om en del, att man har tvångstankar kring att man måste göra vissa handlingar liksom. Det kan ju vara att man måste dubbelkolla flera gånger, att man verkligen låst dörren eller att kylen är stängd, eller att man har vissa mönster för sig som upprepas i sin vardag. Den här underkategorin då heter Pure O, handlar om att man istället har inre tvångstankar, att man liksom har problem som man måste lösa i sitt huvud, eller att man fastnar i mentala loopar. Någonting som han jobbar med alltså. Skönt att vi alla har lite olika saker som vi håller på med.

Beast of Burden med The Rolling Stones här i Radio Treby. Vi ska ta och hålla oss kvar lite grann under 70-talet och så plockar vi fram den här gruppen Electric Light Orchestra. Och även fast det var länge sedan som de släppte de där stora hitsen så är de faktiskt ute på turné nu under hösten. Ja, nu kallar de sig för The Orchestra för att det är liksom inte hela bandet utan det är tidigare medlemmar ifrån ELO som kommer till Sverige i oktober månad. Bland annat så dyker de alltså upp i Göteborg i början av oktober, bara med ett par veckor framåt alltså. Här är Sweet Talking Woman.

0: Reklam.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Täck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.

0: Kom!
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
11: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
12: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
13: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
14: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
15: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Ulf Kristersson avgår som statsminister efter att det står klart att den rödgröna oppositionen vinner med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Den preliminära rösträkningen är klar och det slutliga resultatet väntas under helgen. Valdeltagandet har ökat jämfört med förra valet och landar på 84,8%, en ökning med 0,6 procentenheter. Foxtrot-toppen Ali Namdar, som varit internationellt efterlyst av Interpol, har gripits i Marocko. Detta bekräftas nu av åklagare. Han misstänks för totalt 18 brott, inklusive våldsdåd i flera svenska städer. En begäran om utlämning till Sverige kommer att skickas till marockanska myndigheter. Flera likartade gripanden har skett i Marocko under senaste tiden.

0: efter marokkansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Riksrevisionen kritiserar Tullverket och Polismyndigheten för deras arbete mot illegala vapen. Granskningen visar att myndigheternas insatser påverkas av otydlig strategi, bristande kommunikation och otillräcklig uppföljning. Och Melodifestivalen drar igång den 6 februari och idag avslöjades vilka orter festivalen kommer att besöka. Det blir Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen så avslutas det hela i Stockholm den 13 mars. I år programleder Oscar Sia och Björn Kjellman.
1: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Det kommer in moln och regn västerifrån, men innan dess är det klart till halvklart. Runt 15 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Unga hjärtan med Orup här i Radio Treby. Ja, nu när klockan har passerat 3 så kanske det börjar suga lite grann i den där tarmen. Kan vara dags kanske för någonting gott att dricka eller kanske jonglera fram ett äpple. Alltså, den bästa äppeltiden är ju här och nu, va? Vilket guldtillfälle det är just nu när man kan gå ut och plocka från äpplena som hänger i trädgårdarna. Har man inte en egen trädgård, då får man liksom gå längs med gatorna och hoppas på att något äpple har ramlat ner. Passa på nu när vi slipper köpa importerade.

Noah Kagan med Stick Season. Ja, betyder det att det är dags att ge sig ut i skogen nu och skaffa sig en rejäl bra fin pinne ut och gå med. Det är ju vandringstider. Överallt på evenemangssidorna så tipsas det just nu om just fina vandringsleder. Kanske är det man ska göra till helgen. Ut och gå, få frisk luft helt enkelt. Du kanske redan varit ute och tagit en härlig promenad just denna torsdag. Jag läser det här på SVT om Ulla-Britt Karlsson från OK Skogsstjärnan i Töreboda. Hon har varit ute orienterat i skogen. Det är hon en gång i veckan tillsammans med de andra pensionärerna. Hon är 94 år gammal och det här med att orientera tillsammans, det gör de alltså en gång i veckan. Vår och höst, alltså 40 år tillbaka i tiden, så är det ett gäng som samlas folk från olika delar av Skaraborg. Hur bra som helst ju. Frisk luft och röra på sig, det är bra grejer. Jag är ute och går en gång i veckan med de som är 100 år gammal. Hon är piggast på hela stället. Frisk luft, tänk på det.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
4: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
5: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Din lokala Excel byggbutik
9: i Nossebro,
8: Lidköping, Vårgårda
9: och Herrljunga.
10: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
11: Hej, Sara här.
12: Och Rickard på Elon.
11: Vi tänkte berätta en sak för er.
12: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
11: Och vi kan även installera den åt dig.
12: Bra va?
11: Mm, köp den hos oss.
12: Välkommen till oss på Elon i Vara.
13: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
14: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
15: Vi bygger drömmar utav
16: vår. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
17: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
18: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
17: Varför då?
18: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
17: Det låter ju klokt.
18: Ja, någon av oss måste ju vara det.
17: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
19: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
20: Det är vi som är Felix
19: och Pontus
20: på BAs elektriska.
19: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
20: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
19: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
21: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
22: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
23: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
24: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
23: Är det de som har butik med Hydroskand?
24: Ja, det stämmer.
23: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
25: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
26: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Breaking Up With God. Ja, det här var ju en av låtarna som The Ark framförde när de var ute på sin stora sommarturné och det runt i sommar Sverige spelade. Nu får de vila ut ordentligt och ta igen sig lite grann och så får vi se när de kommer tillbaka ute och spelar härnäst. Vi fortsätter med annan musik så länge här i Radio Treby. Det ska bli Barry White och så den här tjejen Maria Jane Smith.

Ja, det är Barry White som nynnar på lite kärleksfraser här i Can't Get Enough of Your Love, Baby. Vi fortsätter med fler sköna låtar till dig så här denna torsdag. Du ska få han som tog igen priset igår kväll för årets manliga artist. Och så kommer Creedence om en liten stund. Ja, jajamensan. Först här nu, Tina Turner i Radio 3B.

Victor Lexell, hela världen är min. Och igår fick han pris, Victor, i Stockholm på Rockbjörnen-galan för bästa manliga artist. Nu blir det musik från CCR. Här är Bad Moon Rising i Radio 3.

0: Reklam.
1: Leksaker till stor och liten finns hos butik Nio i Götene.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Mä, vad gör du? Det blir ju gökallt.
6: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
7: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Williamson Bygg- och fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: På Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
5: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
6: Tyglaven i Vänersborg. Din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
11: Hej, Vedums gräs här.
12: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
11: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmattan nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Hej, Sara här.
15: Och Rickard på Elon.
14: Vi tänkte berätta en sak för er.
15: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
14: Och vi kan även installera den åt dig.
15: Bra va?
14: Mm, köp den hos oss.
15: Välkommen till oss på Elon i Vara.
13: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Ulf Kristersson avgår som statsminister efter att det står klart att den rödgröna oppositionen vinner med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Den preliminära rösträkningen är klar och det slutliga resultatet väntas under helgen. Valdeltagandet har ökat jämfört med förra valet och landar på 84,8%, en ökning med 0,6 procentenheter. Foxtrot-toppen Ali Namdar, som varit internationellt efterlyst av Interpol, har gripits i Marocko. Detta bekräftas nu av åklagare. Han misstänks för totalt 18 brott inklusive våldsdåd i flera svenska städer. En begäran om utlämning till Sverige kommer att skickas till marockanska myndigheter. Flera likartade gripanden har skett i Marocko under senaste tiden. Detta efter marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Riksrevisionen kritiserar Tullverket och Polismyndigheten för deras arbete mot illegala vapen. Granskningen visar att myndigheternas insatser påverkas av otydlig strategi, bristande kommunikation och otillräcklig uppföljning. Och Melodifestivalen drar igång den 6 februari och idag avslöjades vilka orter festivalen kommer att besöka. Det blir Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen så avslutas det hela i Stockholm den 13 mars. I år programleder Oscar Sia och Björn Kjellman.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån, men innan dess är det klart till halvklart. Runt 15 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Elton John med Made in England här i Radio 3B. Du är välkommen att hänga med oss in i 4 timmar. Och känner du att det kanske varit en sån där dag, du har blivit lite trött på människor, kanske har chefen inte behandlat dig rätt, eller folk har varit lite jobbiga liksom, då har jag ett jobb till dig. Ja, men mitt utan svenska skogarna på små obebodda öar så kan du bo i trädhus och jag faktiskt jobba där i fred ifrån allt brus och stök liksom. Det där tipset kommer om en liten stund, liksom en massa goa låtar förstås. Jajamensan. Vi ska ha Adam Faith, Benjamin Ingrosso och så lite Leona Lewis. Välkommen.

Knocking on Wood med Adam Faith. Ja, det görs typ inte så här korta låtar längre. Så njut av den kortheten medan den varade. Nu ska vi vidare med Benjamin Ingrosso. Imorgon är det ju fredag och då släpper ju väldigt många artister och grupper ny musik. Och Benjamin, han har nu flaggat för att han ska släppa hela 2 nya låtar imorgon. Ja, det ska bli väldigt spännande. Både Waste My Time och en låt som heter Funny Feeling. Ja, så under tiden lyssnar vi till den här låten.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
6: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Ja, visst.
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
10: på BAs elektriska.
11: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
10: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
11: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
10: BAs elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
13: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
14: Vi bygger drömmar utav vår.
15: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
17: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
18: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
19: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
20: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
21: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
22: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
23: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
24: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
25: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

vart jag än går med stiftelsen. Och det här bandet kommer ju från Ånge i Västernorrlands kommun. Och idag så kom jag faktiskt över nyheten om att där uppe finns det två små speciella öar som heter The Haven Islands. Jag vet, det borde finnas en svensk översättning, men det ser ut som att de heter The Haven Islands. Björnen och vargen är två stycken trädhus som finns på varsin av de här små, små öarna. Och där kan man alltså liksom bo över. Ja, men varför hittar den här informationen idag? Jo, för fransmannen som har hand om de här trädhusen, han tänker ta ledigt nästa sommar. Så han säger nu, hallå, vem vill ta över mitt jobb nästa år? Hänga på två små privata öar liksom vid vattnet och säkert ska man visa stigarna till bajsgrottor och sånt där, tänker jag, till de här som ska komma och bo i de här trädhusen. Någonting måste det vara man ska göra. Man kan inte bara ha det gött och svinga sig i planen.

18s med Iconic som ju var med och tävlade i Melodifestivalen i år. Men vilka ska tävla nästa år? Ja, nu har ju alltså alla bidrag skickats in. Porten är stängd för den här gången. 4077 inskickade bidrag. Det är alltså rekordmånga den här gången. Så mycket som de har nu att lyssna igenom för att plocka ut några guldkorn som ska vara med och tävla. Men man undrar ju hur många av de här är AI-genererade. Det lär ju vara ganska många som har testat att göra en AI-låt och skicka in bara för att se om den tar sig igenom filtret så att säga. Mm. SVT har ju också nu gått ut idag och presenterat vilka städer som kommer få ha de här olika deltävlingarna. Och det blir alltså Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping med en final i Stockholm som det brukar vara. Så inga besök i Norrland den här gången. Det är lite undan.

Bon Jovi, We Weren't Born to Follow. Eller? Var vi det? Var vi födda att följa? Ja, är det inte så att vi är några riktiga flockdjur? Det är ju någonting som hjärnforskaren Anders Hansen tar upp i sin nya tv-serie om just flockdjur. Mm. Spännande. Nu fortsätter vi med fler goa låtar. Här är Radio Treby med David Bowie. Ashes.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Nu får du skärpa tyger och de kommer att vara väldigt viktiga faktiskt.
19: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ål Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ål Verkstad löser vi allt.
20: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
21: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.

0: Är du redo för sommarens resa?
1: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
0: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
1: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
0: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
1: Säkra din plats på saxentours.com.
0: Minnesota väntar. Häng med!
2: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
3: Och nu, tillbaka till musiken. Ja.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Ulf Kristersson avgår som statsminister efter att det står klart att den rödgröna oppositionen vinner med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Den preliminära rösträkningen är klar och det slutliga resultatet väntas under helgen. Valdeltagandet har ökat jämfört med förra valet och landar på 84,8%, en ökning med 0,6 procentenheter. Foxtrot-toppen Ali Namdar, som varit internationellt efterlyst av Interpol, har gripits i Marocko. Detta bekräftas nu av åklagare. Han misstänks för totalt 18 brott, inklusive våldsdåd i flera svenska städer. En begäran om utlämning till Sverige kommer att skickas till marockanska myndigheter. Flera likartade gripanden har skett i Marocko under senaste tiden. Detta efter marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Riksrevisionen kritiserar Tullverket och Polismyndigheten för deras arbete mot illegala vapen. Granskningen visar att myndigheternas insatser påverkas av otydlig strategi, bristande kommunikation och otillräcklig uppföljning. Och Melodifestivalen drar igång den 6 februari och idag avslöjades det vilka orter festivalen kommer att besöka. Det blir Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen så avslutas det hela i Stockholm den 13 mars. I år programleder Oscar Sia och Björn Kjellman.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån, men innan dess är det klart till halvklart. Runt 15 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Mac and Katie Kisun med Freedom här i Radio Treby. Och det finns ju några som har sjungit om just frihet genom tiderna. Det Leva har gjort det, men det har ju även skådespelaren David Hasselhoff. Du vet, han som var så känd i tv-serien Baywatch. Ja, han hade ju också en liten sångkarriär vid sidan av skådespeleriet och sjöng I've been looking for freedom. Ja visst, det blev en jättehit. Och det var ju samma år som Berlinmuren föll. Tror du inte att han till och med fick stå uppe på Berlinmuren i samband med det här och sjunga den här låten? Det hade i alla fall jag glömt av. Frågan är om han hade den där röda plastiga Baywatch-brädan med sig. På något sätt fint mitt i det konstiga. Ja du, nu fortsätter vi med annan musik här i Treby. Här kommer alltså Shaboozy tillsammans med Leon Bridges.

The Pointer Sisters med Neutron Dance i Radio Treby. Och nu ska vi fortsätta med ett dansband som alltid får mig att tänka på godis. Ja, men det går ju inte liksom. Det är ju så djupt förankrat det där godiset i den svenska folksjälen på något sätt. Du vet de där som är vita, gröna och rosa. Tydligen så smakar alla bilarna likadant. Här har man gått omkring och trott att det var olika smak, men hej, tydligen är det samma smak på dem. Det är liksom bara en synvilla, eller ja, färgsättning helt enkelt. Så du kan sluta hålla på och sortera ut de olika färgerna framöver. Nej, men nu släpper vi i alla fall fram Micke Ahlgrens.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
7: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
9: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
10: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
12: Letar du efter ny bil i Mariestad?
13: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
12: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
13: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Hej, Johan på Motornova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motornova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Hej, Vedums Gräs här.
21: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
20: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
21: Förhållandena är optimala.
20: Lägg färdig gräsmatta nu.
21: Beställ på vedumsgräs.se.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Men wow, vad mycket tyger.
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
24: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

All of that she wants med Ace of Base. Ja, även om det är lite sådär lunk i den här låten så är ändå det här en låt som spelades på klubbarna under 90-talet. Frågan är om den kommer spelas på Grand Hotel i Alingsås imorgon kväll. Det ska vara 90-talspartaj där. Och då är frågan, ska man också klä upp sig då i 90-tals liksom kläder? Det vore väl det allra roligaste. Och frisyren också. Det är kul ju när det är en sån här partaj med teman så man kan gå all in. Maten bör också vara i samma form.

Down Under med det australiensiska bandet Man at Work. Och det här är Radio Treby som du lyssnar till, och nu ska vi fortsätta med en tjej som har rötterna både i Kosovo och Storbritannien. Här är Dua Lipa, Be the One.

Get it, ja, det här är Jerry Williams tillsammans med de andra bebopparna här. Jajamensan. Du ska få fler goa låtar här i Radio 3. Vi har plockat fram ABBA här strax med I Have a Dream. Och lite senare under kvällningen, då plockar vi fram en massa goa dansbandslåtar till dig. Dansbandstema alltså som vanligt på torsdagar mellan klockan 8 och 10. Men som sagt, fram till dess, en vanlig skön blandning på musiken. Här kommer alltså Taylor Swift. Ha en fin torsdag.

0: Reklam.
1: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
2: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
6: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
10: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
11: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
12: Men det luktar ju onkligt här inne.
13: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
20: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
21: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.

0: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
2: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
3: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Grönt gräs direkt.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Här fuskar vi inte med jobbet.
6: Och inte med arbetskläderna heller.
5: Vallavi.
6: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
7: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
8: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
14: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
15: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
17: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
18: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
19: Och nu tillbaka till musiken.

0: dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroi,
2: din lokala drivkraft.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
7: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
6: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
7: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
6: Välkommen till Elon i Vara.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Vi bygger drömmar utav
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Arbetskläder.
3: Skyddskor.
2: Profilering.
3: Vi har allt.
2: Plus ett leende.
3: Vallavi.
2: Lite bättre.
3: Lite personligare.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
10: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
12: Din grusleverantör.
13: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
14: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
15: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
16: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
17: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
18: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
19: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Hej, Vedums gräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
6: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
7: Beror på hur hungrig man är.
6: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
7: Och köper du 2 kilo?
6: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby!
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
9: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
10: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
11: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
11: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroi här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroi.
0: Din lokala drivkraft.
2: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
10: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
11: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
12: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Ja, visst.
14: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
17: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
9: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
10: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
11: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
12: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
14: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
18: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
17: Varför då?
18: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
17: Det låter ju klokt.
18: Ja, någon av oss måste ju vara det.
17: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
19: Kap, svets, slit och bult.
20: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Hej, Vedums gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
6: Nu får du skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
7: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
8: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Gamla element värmer, men det slukar el.
10: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
9: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
10: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
0: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Är du redo för sommarens resa?
16: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
15: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
16: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
15: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
16: Säkra din plats på saxentours.com.
15: Minnesota väntar. Häng med!
17: Letar du efter ny bil i Mariestad?
18: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
17: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
18: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
19: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
10: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
13: oh yeah! Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
4: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
5: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
6: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
13: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
17: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Från en hög med grus till färdigt hus. Herrljungabygg.se.
22: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
5: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
6: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
10: Men det luktar ju onkat här inne.
11: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
13: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
16: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
17: Hej, Sara här.
18: Och Rickard på Elon.
17: Vi tänkte berätta en sak för er.
18: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
17: Och vi kan även installera den åt dig.
18: Bra va?
17: Mm, köp den hos oss.
18: Välkommen till oss på Elon i Vara.
19: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
20: Vi bygger drömmar utav.
21: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
22: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.